0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
6: Risbilglass. 0909.
7: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
8: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
9: I've got a choice.
8: At å bytte hestekrefter med høyboller.
9: I'll do it properly now, or is it too late?
8: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
11: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
12: Nei, alle synger vel i dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Biltema.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Ja, vi elsker dette land.
18: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den i en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
23: AJ Produkter lagret.
24: AJ Produkter Norge her.
23: Ja, det en ny bestilling?
24: Stadig nye, klar for en stor en?
23: Ja.
24: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
23: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
24: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: bibliotek? Sjekk ajodprodukter.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag.

0: til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: Svea, betalingsløsninger som passer deg, på nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Si.
9: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
8: Med morgenlevering.
10: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
11: I've got a choice.
10: At å bytte hestekrefter med høyballer.
11: I'll do it properly now, is it too late?
10: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
13: Produkter lagret.
14: AJ Produkter Norge her.
13: Ja, det en ny beställning?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
14: Du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
15: Bibliotek. Check AJ Produkter nu.
16: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
17: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
16: Ja, de får også 20%.
17: Hva om jeg, han, hater fotball da?
16: Ja da, 20% til og med 10. mai.
17: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
18: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
17: Nei.
18: Nei. Ikke heller.
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
21: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
22: Thomas, hva blir det til middag?
23: Big Mac.
22: Hva sa du nå?
23: Big Mac.
22: Du må snakke litt høyere.
23: Big Mac.
22: Big Mac?
23: Ja, Big Mac.
22: Big Mac?
23: Ja, Big Mac.
22: Big Mac?
23: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Yep.
24: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse.
0: Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startes straks.
3: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det er jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
9: Nei, bare si!
8: Og bestevenninnen din.
10: Elsker hva du har gjort her.
8: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
10: Ja, så det var plass i år, ja.
8: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
11: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: AJ-produkter Norge her.
13: Hei.
12: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
15: Ja, vi elsker det.
16: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
17: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
7: I've got a choice.
19: At å bytte hestekrefter med høyballer.
7: I'll do it properly now, is it too late?
19: Oh, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bom, byggmaker.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
5: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
0: Steinsprut og ruteskift.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake mandag.

0: til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia toppakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
7: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
6: Ja, de får også 20%.
7: Hva om jeg, han, hater fotball da?
6: Ja da, 20% til og med 10. mai.
7: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
9: Hæ?
8: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
9: Men skal vi ikke til biltema?
10: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Ja, vi elsker dette landet.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Boom Byggmakker.
14: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
15: I've got a choice.
14: Han får bytte hestekrefter med høyboller.
15: I'll do it properly now, or is it too late?
14: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
19: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
3: Si.
2: Grattis med dagen, mamma. Beklager at jeg var litt sur I går. Du egentlig ganske chill.
3: Med morgenlevering.
11: Steinsprut. Risbilglass.
13: 0,90,09.
1: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. hos Bunnpris.
20: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
21: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
20: Rød.
21: Tenker at det går bra, ja.
22: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
24: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
25: Give me back to back hits.
26: All the number one hits.
24: Dette Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
3: Hæ?
2: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ja, vi elsker det.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Produkter
8: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
10: I've got a choice.
9: At å bytte hestekrefter med høyboller.
10: I'll do it properly now, is it too late?
11: No, it's too late.
9: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
12: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
14: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa! Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto! Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
15: McDonalds serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
11: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon I dag vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold og mer billetter skal deles ut I neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake mandag.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance?
1: Energy.
2: Nå kan du vinne to billetter til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai.
3: Og overnatting på Clarion Hotel The Hub.
2: Du hører en sang av Akon eller Nio,
3: sender du en SMS med kodeord
2: Energy
3: og hvilken sang du hørte
2: til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
9: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
8: Ja, de får også 20%.
9: Hva om jeg, han, hater fotball da?
8: Ja da, 20% til og med 10. mai.
9: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
10: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
12: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
13: Nei!
12: Nei! Ikke heller!
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
16: Ja takk, både brød og lompe.
15: Og den krevende venninnen din.
17: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
15: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
18: Hva du får til, herlig mor.
15: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Ja, vi elsker dette land.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
1: steinsprut.
20: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
21: Si.
22: Hei, du, jeg hørte det beslutt. Jeg er så lei meg for det. Eller ikke, for nå får du mer tid med meg!
21: Med morgenlevering.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
24: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
25: Hit music only.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
6: Husk, handelen tilsen, handelens miljøfond.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
10: liv enklere. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
13: I've got a choice.
12: At å bytte hestekrefter med høyboller.
13: I'll do it properly now, or is it too late?
12: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
16: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
19: Alle synger vel I dusjen?
18: Nei.
19: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
18: Biler dusjer ikke.
19: Jo da. Kom, skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema
20: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
21: Ja, vi elsker dette land
22: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball Det nesten for godt til å være sant Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
23: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
24: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
25: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
26: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
27: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
28: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie,
10: finner du reisen på Aloha.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
1: Energy nå.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold. Og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Martha. Si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
4: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
3: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: I butikk og på nett. Savannah.
15: Du, vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
15: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den I flere farger.
16: Ja, jeg enig. Det så deilig.
15: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah. Med 30% avslag.
16: I forskjellige farger.
15: Selvfølgelig, det Savannah.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
18: Savannah med sett.
19: Ja, vi elsker dette landet.
20: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
21: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia.
22: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
23: I've got a choice.
22: At å bytte hestekrefter med høyboller.
23: I'll do it properly now, is it too late?
22: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
24: Steinsprut og ruteskift.
25: Spilglass. 0909.
26: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
27: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
28: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med Fix ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
0: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
1: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
0: Ja, de får også 20%.
1: Hva om jeg, han, hater fotball da?
0: Ja da, 20% til og med 10. mai.
1: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, your number one hit music station. Oh. Hit music only.

0: It's everything I want.
1: Energy non-stop hits.
2: Startet straks.
3: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
4: Ja, vi elsker dette landet.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Du, hagefesten.
12: Ja?
11: Er alt klart, eller?
12: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
15: Risbilglass.
16: AJ-produkter Norge her.
17: Hei.
16: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
17: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bom Byggmakker.
20: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
24: I've got a choice.
23: At å bytte hestekrefter med høyboller.
24: I'll do it properly now, or is it too late?
23: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy er flere hits, mer musikk.
2: Akkurat nå,
1: 10 låter på rad.
4: Hey,

0: wake up. Energy Morning
1: i dag tidlig. Vi delte ut billetter til Nio Acon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag.

Neon-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med

0: Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
2: Ja takk, både brød og lompe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig måte.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
7: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
6: Ja, de får også 20%.
7: Hva om jeg, han, hater fotball da?
6: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
7: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep. Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
16: I've got a choice.
15: At å bytte hestekrefter med høyboller.
16: I'll do it properly now, is it too late?
15: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
19: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
20: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
21: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
22: Ja, vi elsker dette land.
23: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
24: Steinsprut og ruteskift.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
3: Hit music only.

velkommen skal du være til Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Og det beste fra uka som har gått. Du skal få en haug med høydepunkter blandet med masse deilig energy-musikk. Musikken som gjør deg glad, det vi prøver å spille for deg hver dag her på Energy. La oss bare klinke til. Avicii aller først, her Hey Brother.

0: I won't show you how the world is big and beautiful when I wake up.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Vi delte ut billetter til Nia og Akon i dag, vi.
3: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
2: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
3: Langhelg.
2: Vi høres på mandag.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
7: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
9: Risbilglass 0909.
10: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Ja, vi elsker dette land.
20: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
21: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
22: Å, herregud. Jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
21: Rød.
22: Tenker at det går bra, ja.
23: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: AJ Produkter Norge her.
25: Hei.
24: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
25: Ja, det kan jeg tenke meg.
24: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
25: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
24: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
25: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.
26: Volvo EX30.
23: Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
0: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
1: I've got a choice.
0: At å bytte hestekrefter med høyballer.
1: I'll do it properly now, or is it too late?
0: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy. Dette Energy Morning.

Dagen er her. Gledelig lørdag til deg som har skutt på Energy. Mitt navn er Niklas Baarli. Og hvem den dummeste av Niklas Baarli og Marte Brattberg? Det skal vi snart få fasiten på i Dummeste i rommet. Først blir det Sommer.

0: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Og det er lagt for å prøve å finne ut av hvem som er absolutt dummest i dette rommet. Er det Baarli eller Brattberg? Si meg!

0: Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Steinsprut og ruteskift. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den I en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Ja, vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene.

0: Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
10: I've got a choice.
9: At å bytte hestekrefter med høyboller.
10: I'll do it properly now, or is it too late?
9: Oh, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
11: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
13: Hæ?
12: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
13: Ja, det jo det.
12: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
13: Men skal vi ikke til biltema?
14: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg. Start dagen

Her VG-nyhetene. En person fraktes til sykehus I luftambulanse etter en alvorlig trafikkulykke I Froland kommune I Agder. Bilen kjørte ut og havnet på taket. Trafikken står I begge retninger. En person funnet død etter en leteaksjon I Vanylven på Sunnmøre. Et redningshelikopter gjorde funn av mannen I 40-årene sent I går kveld, og det framstår som en fallulykke. En mann I 70-årene omkom I en båtulykke I Hvaler I går kveld. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men vedkommende ble erklært død av lege etter at dette var forsøkt lenge. Både norsk og svensk redningstjeneste bistod I søket. Flere nabohus måtte evakueres da det brøt ut brann I en bolig I Modum I morges. Bolighuset fullstendig overtent og vil trolig brenne ned. Alle beboerne ute, og det ikke meldt om personskade. Minst 13 mennesker drept I israelske angrep mot Sør-Libanon tross våpenhvilen. Hizbollah avfyrte raketter og droner mot Nord-Israel, og to israelske soldater ble såret. FN advarer om at 1,2 millioner mennesker I Libanon trues av sult på grunn av krigen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke jeg, eller?
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Torsdag, eller så vi i Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett

0: savanna.
1: Du, vet du hva jeg bare elsker?
2: Ja, sjokolade.
1: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
2: Ja, jeg enig. Det så deilig.
1: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
2: I forskjellige farger.
1: Selvfølgelig, det Savanna.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
0: Savanna med sett.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
5: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: I've got a choice.
5: At å bytte hestekrefter med høyboller.
6: I'll do it properly now, is it too late?
7: Oh, it's too late.
5: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Nå skal det grilles, og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
14: Oi, den der til overs?
13: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
15: Sekken er opp for grabselen.
13: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
16: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
13: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
16: Jeg bare låner den her, jeg!
13: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
19: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
8: It's a beautiful day.
9: Start dagen med Bårli og Brattberg.
13: Og musikk som gjør deg glad.
5: Hit music only.

0: Og i går skjedde det for første gang. Willoyd-prisen delte også ut prisen årets mann.
1: Ja.
0: Så det er derfor vi ikke hørte om det før, for det var første gang i går.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Jeg har bare åpne litt mer enn overskriften.
1: Ja. Ja.
0: Er du klar for å vite hvem som er årets mann i Norge, Marte Brattberg?
1: Ja, for de har kåret årets kvinne tre ganger, tror jeg.
0: Det er vel det de har drevet med. Mm. Foran navn som Erling Braut Haaland, Tobias Santelmann, Kronprins Haakon, Jens Stoltenberg og Joachim Trier, så finner vi Pølsa Pettersen. Årets mann.
1: Ah.
0: Årets mann.
1: Ja.
0: Ja. Gratulerer til Øystein Pølsa Pettersen da, som ble kåret. Prisen er laget for å løfte frem menn som bidrar til likestilling, inkludering og positive forbilder.
1: Ja.
0: Ja. Øystein selv er selvfølgelig veldig stolt av prisen.
1: Ja, det skjønner jeg jo.
0: Har jo fått den på bakgrunn av Team Pølsa selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja. Så gratulerer til han. Overrasket at det var Norges største navn på disse tre temaene, synes jeg.
1: Ja.
0: Fordi altså, Team Pølsa, superbra program, fantastisk. Men betyr det at vi menn kanskje har ligget litt på latsida de siste årene, hvis det å lage et NRK-program er det som skal til for å bli årets mann?
1: Ja, det er jo i hvert fall vært en av årets snakkiser, da.
0: Ja, ja,
1: er det ikke det?
0: Og herregud, jeg tar ikke noe bort fra Pølsa Pettersen. Nei. Eller Team Pølsa. Fantastisk program og fantastisk fyr.
1: Hva var det? Likestilling?
0: Ja, nå spør jeg godt igjen, nå har jeg glemt igjen. Vent da. Det var... Fader, altså.
1: Det var i hvert fall likestilling.
0: Inkludering og positive forbilder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Inkludering og positiv forbilde 100%.
0: 100%. Jeg bare synes det er en slags varsko til oss, til resten av Norges menn. Vi må gjøre mer.
1: Eller snu det.
0: Åja, vi må jo snu det opp på det nå.
1: Ja, for vi kan snu det. Tenk alle de du ramset opp da.
0: Ja.
1: De hadde jo fortjent de også. Det er for mange. Dere gjør for mye bra om dagen.
0: Nå er det god. Ja. Nå synes jeg du er god.
1: Det er for mange bra menn i Norge om dagen.
0: Ja,
1: vi kunne delt ut 10 årets menn.
0: Kronprins Haakon går ikke fra dama si, selv om hun har drivet og flørtet med Jeffrey Epstein. Fy faen, for en mann. Årets mann. Tobias Santelmann, årets mann, har spilt i Harry Hole og skal spille i The White Lotus. Årets mann. Herman Flesvig er litt usikker på hvorfor. Erling Braut Haaland, kom igjen, den er grei.
1: Ja.
0: Erling Braut Haaland, Jens Stoltenberg.
1: Ja.
0: Fy faen, vi får ikke ned renta. Årets mann.
1: Livets mann.
0: Altså, bare, da koster det oss så dyrt. Årets mann. Fy faen, ingen har kostet oss mer penger enn Jens Stoltenberg. Årets mann. Og så er det Joachim Trier da. Så det har ordnet Oscar, så den er grei. Nei, men gratulerer da til Pølsa Pettersen.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: håper at du har en fin torsdag.
1: Jeg er litt nervøs jeg nå.
0: Nervøs?
1: Ja, for jeg har lyst til å snakke om boksen, finalen og vinneren. Og så er jeg så redd for at
0: Spoiler alert, ja.
1: Ja.
0: Hei til deg som hører på Energy Morning akkurat nå. Nå skal vi snakke om hvem som vant boksen I går. Og hvis du ikke vet det og ikke lyst til å vite det, så skru lyden ned på radioen din I ett minutt, og så vi tilbake etter det.
1: Ja,
0: ja.
1: Ok. Får jeg, klar nå?
0: Vinneren av boksen I går var
1: Emil Værås, altså.
0: Ja, fy fader, surreboken selv fra Fredrikstad.
1: Min favoritt.
0: Ja, skinny I klarte det, ja. Med god hjelp av Sofie Karlstad og Follestad I finalen, da.
1: Ja.
0: Så klarte han å stikke av med hele driten, gitt. Det hadde man ikke trodd.
1: Ja, han har fått spørsmål om hva skal han bruke pengene på, og så skriver han, jeg har dessverre ikke noe clickbait, dette går pengene til vri og gi dere, jeg har to barn og kone, ja. Så pengene går til ting som skjer I livet som koster penger.
0: Det jo noe av det mest norske jeg har hørt, det selvfølgelig. Ja. Hvor mye han vant da, står det det?
1: Nei, det står ikke I saken. Hvordan det mulig?
0: Hvordan det mulig? Jeg så at han har en sønn som også så på, som heier på Frode Grådås.
1: Nei!
0: Han jo veldig søt, han Emil. Han har jo grått seg gjennom og surret seg gjennom og vært nervøs gjennom hele.
1: Ja.
0: Han holdt jo på å trekke seg også I finalen, fordi han skjønte at Folle seg gikk ut til fordel for seg selv. Og da holdt han på å si sånn, nei, dette fortjener du, Folle seg mer enn meg.
1: Var ikke det sånn episode 1?
0: Nei, ja, det skjedde nå I finalen også.
1: Åja!
0: Og da sier Folle seg da, det gjør du ikke! Det trenger du da! Han ville ikke gå videre på den måten.
1: Nei, det skjønner jeg jo da.
0: Så da sender han Follestad ut mens han gråter sine modige tårer.
1: Ok, her har jeg listen over premien her.
0: Ja.
1: Tredjeplassen får 10 000 kroner.
0: Ja.
1: Andreplassen får treningsutstyr til en verdi av 150 000.
0: Hadde jeg blitt så lei meg for. Hva skal jeg med det?
1: Førsteplassen, ny bil til en verdi av 400 000 da.
0: Ja.
1: Ja,
0: var det det som var?
1: Det hadde vært digg.
0: Ja, ja, det hadde vært mega digg. Gratulerer I hvert fall til Emil med seieren I boksen går. Beklager til alle vi klarte å spoile for som skrudde på radio midt I dette stikket.
1: Ja.
0: Det beklager vi veldig. Men nå altså boksen ferdig for I år og sesong 2. Veldig oppgradering fra sesong 1, eller?
1: Ja, fy fader, det har vært så bra.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brønn.

vakker, men hva enda vakrere enn helg? Jo, langhelg. Og det det vi inne I nå. Jeg håper at langhelgen behandler deg med respekt og med glede. Vi skal om ikke så alt for lenge ha litt Huntrix og Golden på Energy, men aller først blir det Ed Sheeran. Her Shivers.

0: I går så falt Marte Rattberg rett og slett i gråt når det ble klart at Carpe Diem legger mikrofonen på hylla og sier takk for nå.
1: Ja.
0: Men ingen snakker om den store gladnyheten som kom i går rundt disse to gutta. Fordi når jeg satt hjemme i går og rota rundt på Spotify,
1: ja.
0: Plutselig så oppdaget jeg at, men herregud, nytt Carpe-album. Hva fader?

0: som ikke, eller gråstein som ikke kom rakk plata.
1: Ja, som på en måte ble veid og funnet for lett og sånn da. Men det som gøy at det jo masse samarbeid der, blant annet med Stig Brenner, Cezinando, Arif og masse flere norske rappnavn som også har med på disse låtene, og mange av de dritbra.
0: Oh, ja.
1: Flere av de har liksom hitpotensialet, har musikkanmelderne sagt. Så det kom en gullgruv i går som ingen har fått med seg.
0: Nei, for vi snakker bare om det triste her nå. Vi er ikke positive nok.
1: Det er det. Så slutt å henge med leppa og begynn å lytte til Karpe i stedet. 62 spor ligger på Spotify. Det er ganske mange.
0: 62? 62. Har du hørt igjennom?
1: Jeg har ikke rukket å høre igjennom alle. Jeg har hørt igjennom de som ble anbefalt som hits, mulige hits.
0: Oh, ja.
1: Mange av de er veldig gode, synes jeg.
0: Ok, wow.
1: Ja, ja, så kom deg inn på Spotify og begynn å kose deg etter vi ferdige i dag da.
0: Ja.
1: Ja, ja. Vent til 10 og så kan du begynne å lytte til Spotify.
0: Ok, gøy.
1: Men bare litt tips fra meg det da.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bo.

0: torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
11: I've got a choice.
10: At å bytte hestekrefter med høyballer.
11: I'll do it properly now, is it too late?
12: No, it's too late.
10: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
15: Oi. Den der til overs?
14: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
15: Sekken opp for grabselen.
14: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
16: Det kanskje du kan bære disse for meg?
14: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
16: Jeg bare låner den her, jeg.
14: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
17: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
18: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
22: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
23: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
22: Ja, de får også 20%.
23: Hva om jeg, han, hater fotball da?
22: Ja da, 20% til og med 10. mai.
23: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
24: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
26: Dette Energy Morgen.
27: Bolig og Brattberg
26: tar morgenskiftet med deg.

0: Creed High. Og det har jo vært dramatikk rundt VM-skjenketidene.
1: Ja.
0: Jonas Gahr Støre gikk ut og lovet det skal bli skjenk hele natta.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så
1: ja.
0: Gjorde man en undersøkelse i norske folk som sa sånn, vi vil ikke ha skjenk hele natta.
1: Nei.
0: Og så begynte de å si sånn, kanskje ikke jeg skal ha skjenk hele natta.
1: Nei.
0: Men likevel så ble det sendt ut et forslag på høring i Oslo bystyret, i hvert fall for hovedstaden.
1: Ja.
0: Og i går skjedde det endelig, hammeren smalt ned, og Oi. Det ble vedtatt. Skjenk hele natta!
1: Nei, blir det det?
0: Ja!
1: Nei, ja, det. Men bare fordi jeg har ikke skjønt det, er det bare på de dagene hvor Norge spiller?
0: Neida.
1: Eller er det hele VM?
0: Det er hele VM.
1: Ok,
0: ja.
1: Og det varer en måneds tid, eller?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og hva betyr hele natta? Skjenk til fem?
0: Døgnet rundt, jenta mi.
1: Hæ?
0: Døgnet rundt i Oslo by.
1: Nei.
0: Jo.
1: Sånn, jeg kan gå ned og drikke pils fem om morgenen?
0: Hvis du har lyst til det. Men det er jo kanskje lurt å tenke sånn, jeg tar og ser på kampen, jeg, også, jeg står ikke opp, jeg setter ikke vekkerklokka på halv fem, for nå skal jeg ned og drikke.
1: Du trenger ikke å komme med sånn varsel Nei, jeg bare, grei, til meg med to barn, på en måte.
0: Ja. Å herregud, nå kan jeg gå ned og drikke klokka fem om noe.
1: Ja, men wow, så spennende. Jeg er veldig, veldig, veldig spent ja, på hvordan det blir.
0: Rusorganisasjonen Actis er selvfølgelig kjempeforbanna. Politiet vil ikke ha dette, sykehusene vil ikke ha dette. Men Niklas Baarli, han vil ha dette.
1: Men hvem er det som har bestemt dette?
0: Det er jo bystyret da, og Jonas Gahr Støre.
1: Wow, ja. Jeg er så spent på hvordan dette faktisk utarter seg.
0: Dette er jo noe av det gøyeste politiske som har skjedd i Norge på kjempelenge, fordi når Støre foreslår dette, så gikk noen folk i FRP ut
1: ja.
0: Og sa, hva faen er det som skjer da?
1: Ja, men si FRP som vi selger sprit på bensinstasjonen.
0: Ja, som sa sånn, er det gærne arbeid for det? Dette kan du ikke holde på med. Og det synes jeg, det er da verden har snudd opp ned, og det liker jeg. Jeg gratulerer til alle Oslos innbyggere. Det blir døgnåpen skjenk i sommer!

Her VG-nyhetene. En person fraktes til sykehus I luftambulanse etter en alvorlig trafikkulykke I Froland kommune I Agder. Bilen kjørte ut og havnet på taket. Fører skal ha vært alene I bil. Trafikken står I begge retninger. En mann I 70-årene omkom I en båtulykke I Hvaler I går kveld. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men vedkommende ble erklært død av lege etter at dette var forsøkt lenge. Både norsk og svensk redningstjeneste bisto I søket. 7 personer skal ha blitt bortvist på grunn av ordensforstyrrelser I forbindelse med russens landstreff I Ålgård. I tillegg skal det ha vært innbrudd I 4 hytter på russekampen, skriver politiet. USA trekker 5000 soldater ut av Tyskland. Pentagons avgjørelse kommer etter en opphetet krangel mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Merz har flere ganger uttrykt seg kritisk om Iran-krigen. Tampa Bay Lightning og Emil Lilleberg vant I overtid mot Montreal Canadiens og utlignet til 3-3 I NHL-sluttspillserien. Nordmannen fikk drøyt 16 minutters tid på isen for Lightning. Den avgjørende kampen spilles søndag I Florida. I studio Andreas Hagen-Okkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

takk for at du hører på Energy. Niklas Bårli har tatt bo inne I radioen din, og jeg gleder meg til å spille litt Pitbull og Kesha til deg. Timber, den ikke så dum den, litt frem fra glemselen på Energy. Først Tiesto og Oaks, her I Follow Rivers.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: I've got a choice.
5: At å bytte hestekrefter med høyboller.
6: I'll do it properly now, or is it too late?
5: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm. Ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: Ja, vi elsker det.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmaker.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
17: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
18: Har ikke du glemt noe? Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
20: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
19: Rød.
20: Tenker at det går bra, ja.
21: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
23: Thomas, hva blir det til middag?
24: Big Mac.
23: Hva sa du nå?
24: Big Mac.
23: Du må snakke litt høyere.
24: Big Mac.
23: Big Mac?
24: Ja, Big Mac.
23: Big Mac?
24: Ja, Big Mac.
23: Big Mac?
24: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
25: Steinsprut og ruteskift.
26: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på
27: sand.
28: Ukas tilbud hos Spar.
0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Dette Energy Morning.

0: vi har jo hatt konkurranse gående, som jeg tenkte vi skulle ringe opp og vinne på. Nio Acon-konkurransen vår.
1: Ja, for hver gang du hører en av de ha en låt her på Energy, så kan du sende sms, kodord Energy til 2033, så er du med i trekningen av billetter til konserten deres 22. mai, og et hotellopphold i Oslo. Og nå ringer vi en vinner.
0: Ja.
2: Hallo?
1: Hallo?
2: Hei.
0: Hei, hvem snakker vi med?
2: Ingrid.
0: Hei, Ingrid.
1: Dette er Energy med Niklas og Marte.
2: Så gøy.
0: Ja. Ja. Du skjønner at det betyr at du har vunnet. Ja, så deilig da. Det betyr at du har to billetter til Nio og Acon-konserten, og du har hotellovernatting på The Hub. Hvem er det du skal ta med deg?
2: Det må jo bli bestevenninna mi, som jeg danset til Dangerous med på dansegulvet i 7. klasse på leirskole, tror jeg.
1: Åh, gud, så koselig! Full circle moment!
0: Dere skal ut og gjøre... Det du og venninna skal ut og gjøre Oslo by Dangerous.
2: Vi må jo det.
0: Ja,
1: og så med hotell etterpå.
2: Det er veldig fint.
0: Ja, fy fader. Du, Ingrid, gratulerer så mye. Kos deg på konsert, og takk for at du hører på Energy.
2: Tusen takk.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli.

rundt veien til Energy. Energy Morgen, det et program som går mandag til fredag fra 6 til 10. Men hvis du ikke har mulighet til å få med deg hele Energy Morgen, så kan du høre oss når du vil, helt gratis som podcast. Den heter Energy Morgen Podcast og finnes der du hører podcaster. Så kan du få all den Energy Morgen du ønsker og måtte trenge. Veldig snart, Martin Garrix og Jax med Told You So, aller først Imagine Dragons. Her On Top of the World.

0: Og prater det fint. Hva er det med tunga der, du? Hva? Stikker tunga ut? Altså, du ser jo ikke det. Du som er på radio, Magda, så satt du nå...
1: Hva gjorde jeg? Jeg driver og, nå har jeg helt tannfiksjon.
0: Ja, fordi vi snakket om Matt Roy for at han har fikset tennene sine.
1: Jeg driver og tar på mine egne tenner, vet du hva å si, med tunga.
0: Nettopp er det du driver med. Ja, for jeg snakket om at jeg hadde lyst til å fylle mellomrommet mellom tennene mine.
1: Ja.
0: Og så feiget jeg ut, da har jeg vært hos tannlegen en gang, og sagt sånn, kan du fylle mellomrommet mellom tennene? Ja, ja, det går fint, edge bonding, bla, bla, bla, bla.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kostet veldig mye penger.
1: Ja, for det er det vi satt og snakket om off-air, fordi jeg driver jo, jeg mener at jeg har satt på litt på den ene tannen min, for at jeg hadde voldsomt mellomrom.
0: Du har gjort det!
1: Ja, men...
0: Kritiserte du nettopp meg rett før Eva Max, og så har du gjort det selv?
1: Men det er jo ikke... Jeg tenkte ikke på det som å fikse tennene, at jeg satt på en bitteliten del av en tann. Ja, og det var kostet i hvert fall ikke 12 000, det er det jeg sitter og tenker på.
0: Ja, ja,
1: for dette gjorde jeg for 15 år siden, da hadde jeg ikke brukt 12 000 på det.
0: Nei, nei, men for 15 år siden kostet det sikkert ikke det. Men
1: tror du ikke?
0: Inflasjon har tatt det, ikke sant? Det har blitt dyrere.
1: Nei, jeg tenker jeg skal gjøre research for deg, jeg nå har dratt i tannlegen min.
0: Ja, gjør det. Ta så godt dratt i tannlegen din og gjør litt research for meg, og fyll de tennene mine.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båhli.

0: Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
2: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
1: Ja, de får også 20%.
2: Hva om jeg, han, hater fotball da?
1: Ja da, 20% til og med 10. mai.
2: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
4: Ja, så på her av det.
3: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
5: Halla igjen.
3: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
5: Hei.
3: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
5: Kjefen bare.
3: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
6: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
7: Nei!
6: Nei! Ikke heller!
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke

0: medlemskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
2: I've got a choice.
1: At å bytte hestekrefter med høyballer.
2: I'll do it properly now, or is it too late?
3: Oh, it's too late.
1: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
4: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
12: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
13: Ja, vi elsker dette land.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
17: Energy Morgen
18: med Niklas Bårli
17: og Marte Brattberg.
18: Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: god lørdag, min venn. Lottet jeg jo er på plass her i studio for å holde deg som hører på med selskap. Det eneste målet jeg har i dag, det er å få deg i enda bedre humør enn du var før du skrudde på energy. Og det skal jeg gjøre med litt hjelp fra Chapel Roan, Macklemore og Jacksaws om bare noen få strakser. Men klokka den 10, og det på tide med nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Nødetatene rykker ut til melding om brannen I en bygård I Kirkeveien på Majorstua I Oslo. Per nå det ukjent omfang. Flere beboere har evakuert seg selv. Flere nabohus måtte evakueres da det brøt ut brann I en bolig I Modum I morges. Bolighuset fullstendig overtent og vil trolig brenne ned. Alle beboere ute, og det ikke meldt om personskade. En person funnet død etter en letaksjon I Vanylven på Sunnmøre. Et redningshelikopter gjorde funn av mannen I 40-årene sent I går I kveld, og det fremstår som en fallulykke. Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Til BBC sier han at slagordet om en global intifada, altså at den palestinske motstandskampen mot Israel skal føres over hele verden, ikke kan aksepteres. Det amerikanske flyselskapet Spirit legger ned etter mer enn 30 år I lufta. Senest I går luftet Donald Trump muligheten for statlig nødhjelp. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg var selskapet I samtaler med Trump-administrasjonen om en redningspakke der staten skulle skyte inn inntil $500 millioner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: også se noen litt Jack Styles med Turn the Lights Off om cirka 5 minutter. Og så skal vi høre fra Avicii, Teddy Sims og Ava Max. De bare noen av mange som skal gjøre denne lørdagen enda litt bedre.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
6: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
5: Spiller du vann på meg?
6: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
7: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
0: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa! Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto! Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: AJ Produkter Norge her.
15: Hei.
14: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
17: Right Price Tiles, Kristiansand.
18: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
17: Yes, stemmer det.
18: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
17: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
18: Hva synes du at den burde hette?
17: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
18: Ja.
17: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
18: Ja, verdens sexy navn.
17: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spispaprika for bare 19,90 per stykk. Og spispaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den I en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller.
16: hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
21: I've got a choice.
20: At å bytte hestekrefter med høyboller.
21: I'll do it properly now, or is it too late?
20: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

billetter til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel.

ikke hva Eva Max har puttet i denne låta, men den ekstremt fengende. Kings and Queens på Energy. Nå med den så skal vi til en av de mest, hva skal man si, geniale fyrene jeg har oppdaget på lenge. Han kun 20 år gammel, som sinnssykt å tenke på, men så han så høy som et fjell. Sunbird Homewrecker.

0: popstjerne, det altså Mark Amber vi verden er. Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
7: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
6: For den ble jo lånt videre til...
7: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
6: Og så til...
7: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
6: Og videre til...
7: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
6: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Ja, vi elsker dette landet.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om. Sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til Biltema?
12: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: IKEA-kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA-family-tilbud med 20% på alle sofaer.
14: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
13: Ja, de får også 20%.
14: Hva om jeg, han, hater fotball da?
13: Ja da, 20% til og med 10. mai.
14: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
15: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
18: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
19: I've got a choice.
18: At å bytte hestekrefter med høyboller.
19: I'll do it properly now, is it too late?
18: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør i dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
22: Nei! Ikke heller!
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
1: Steinsprut. Risbilglass.
2: 0909. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. You always
23: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
24: Give me back-to-back hits.
25: All the number one hits.
23: Dette Energy.

0: ikke alene om å bli glad innvendig av litt Mark Amber Belong Together. Riktig god lørdag, min venn. Det jeg Lasse som holder deg med selskap. Og mora, den har bare så vidt begynt. Vi hører straks fra Rihanna og David Guetta. Men før den tid, en kjapp liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Det full overtenning i et rekkehus ved Sandvika I Bærum. Brannvesenet opplyser at de ikke har kontroll på brannen, og at den har spredt seg til flere boenheter. Det nå kontroll på alle beboerne I den aktuelle rekken. Naboer blir bedt om å lukke dører og vinduer for å unngå røyk. Brannvesenet skal ha kontroll på brannen I en bygård på Majorstua I Oslo. Flere beboere evakuerte seg selv. 7 personer skal ha blitt bortvist på grunn av ordensforstyrrelse I forbindelse med russens landstreff I Ålgård. I tillegg skal det ha vært innbrudd I 4 hytter på russekampen. USA trekker 5000 soldater ut av Tyskland. Pentagons avgjørelse kommer etter en opphetet krangel mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Merz har flere ganger uttrykt seg kritisk om Iran-krigen. Tampa Bay Lightning og Emil Lilleberg vant I overtid mot Montreal Canadiens og utlignet til 3-3 I sluttspillserien. Nordmannen fikk drøyt 16 minutter på isen for Lightning. Den avgjørende kampen spilles søndag I Florida. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Klokka nå 11, og vi klar for mer om deilig musikken her på Energy med Rihanna og Calvin Harris.

0: For en trio dette David Guetta, Teddy Sims og Towns and I, Gun, Gun, Gun. Lotte heter jeg, og håper du har en strålende start på denne lørdagen. Det en ekstremt deilig følelse å kjenne at sånn, nå det helg. Og denne følelsen håper jeg at jeg kan spre til deg som hører på. Vi skal straks høre fra Shabuzi med tidenes lørdagslåt, A Bar Song. Ja, du skjønner hvorfor, ja. Og så skal vi til litt ny musikk fra Olivia Rodrigo.
1: Husk, handle nett, hils igjen, handelens miljøfond.
2: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Å, herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
11: I've got a choice.
10: At å bytte hestekrefter med høyboller.
11: I'll do it properly now, is it too late?
10: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
12: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Ja, vi elsker dette land.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Steinsprut.
16: Risbilglass. 0909.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
19: Oi, den der til overs?
18: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
20: Sakken opp for grabselen.
18: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
21: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
18: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
22: Jeg bare låner den her, jeg.
18: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
23: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
24: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: Energy non-stop hits.
25: Ti hits på rad starter nå.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Nå med den så skal du få litt ny musikk av meg her på Energy, og denne gangen fra Olivia Rodrigo. Hun har sluppet en låt som heter Drop Dead, og det handler egentlig om en, hva skal man si, en kvinnes intuisjon. Jeg klarer ikke å si det ordet. Intuisjon. Ja. For vi kvinner, vi finner ut av alt. Det er ikke vits å prøve å skylle noe fra oss en gang. Noe inni oss sier ifra. Det burde dere ha lært innen nå. Vær så god og nytt ny musikk på Energy. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Idol-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS

Smittentel Hotel World på Energy denne nydelige lørdagsformiddagen. Lotte heter jeg og håper du har en strålende dag. Men hvis det ikke nødvendigvis har vært den beste starten, så noen ganger er alt som skal til en liten attitude-justering. Og det kan du tygge litt på mens vi hører på Eminem Lose Yourself. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

Mine daglige doser romantikk fra Alex Warren Ordinary på Energy Hit Music Only. Og vi skal fortsette I det romantiske hjørnet, bare på en litt annen måte. For noen ganger så møter man den store kjærligheten på et eller annet skittent utested og et eller annet grisete dansegulv. Usher og Pitbull, DJ Gareth Falling in Love.

Ophelia. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Du hører på Energy, min venn, på denne nydelige lørdagsformiddagen. Lattet jeg å kose meg noe voldsomt med musikken i dag, og det håper jeg virkelig du som hører på også gjør. Og morgenen har så vidt begynt. Vi hører straks fra Sia og Martin Garrix.

0: wake up. Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nia og Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
9: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
10: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
15: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
14: Ja, de får også 20%.
15: Hva om jeg, han, hater fotball da?
14: Ja da, 20% til og med 10. mai.
15: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
16: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
18: Jeg kommer straks tilbake med han.
17: For den ble jo lånt videre til...
18: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
17: Og så til...
18: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
17: Og videre til...
18: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
17: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: I butikk og på nett. Savannah.
22: Du, vet du hva jeg bare elsker?
23: Ja, sjokolade.
22: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
23: Ja, jeg enig. Det så deilig.
22: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
23: I forskjellige farger?
22: Selvfølgelig, det Savannah.
24: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
21: Savannah med Z.
25: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
26: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
27: Og søvebønder.
28: Og kiropraktere.
29: Og maskinutleiere.
30: Og advokater.
29: Og alarmselskaper.
30: Og regnskapsførere selvfølgelig.
31: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
26: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
32: Right by Styles, den spør du snakker med oss, Elliot.
33: Ja, hei sånn, Right by Styles. Du, er det sant at folk har sluttet å lime flis?
32: Ja, delvis. Det er jo mer sånn sommerprodukt, da, å legge flisene rett på støttebein I stedet for å...
33: Ja, ikke sant? Ute? Ute?
32: Ja.
33: Ja, men man kan også gjøre det inne hvis man redd for å gå lei flisa, ikke sant? På bad for eksempel?
32: Nei, det kan vi ikke.
33: Men det flis, fug og så lim da inne?
32: Silikon.
33: Ja, silikon selvfølgelig. Flis, fug, lim og silikon selvfølgelig finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: Martin Garrix og Jax, Told You So på Energy. Og god stemningen fortsetter. Vi hører straks fra Lil Nas X og Rihanna. Klokka den 12, og det på tide med nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Rekkehusbrannen i Bærum har nå spredt seg til hele rekka på 8 boliger. Politiet opplyser at de jobber med å hindre brannen i å spre seg ytterligere. De har bedt naboer om å evakuere. Det en viss bekymring for at alt kan rase sammen. Det større sannsynlighet for at hele rekka vil brenne ned enn ikke. Flere personer skadd ved et motortreff utenfor Degerfors i Sverige. Ifølge de første meldingene det snakk om en eksplosjon og at folk har blitt truffet av bildeler. Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Til BBC sier statsministeren at slagordet om en global intifada, altså at den palestinske motstandskampen mot Israel skal føres over hele verden, ikke kan aksepteres. Det amerikanske flyselskapet Spirit legger ned etter mer enn 30 år i lufta. Senest i går luftet Donald Trump muligheten for statlig nødhjelp. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg var selskapet i samtaler med administrasjonen om en redningspakke der staten skulle skyte inn inntil $500 millioner. Den tidligere Formel 1-føreren og Paralympics-vinneren Alessandro Zanardi døde i går, 59 år gammel. Familien meddeler at han gikk brått bort, omgitt av familie og venner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Vi skal til en bestemt mann, Lil Nas X, That's What I Want.

0: Rihanna Diamonds på Energy. Riktig god lørdag, min venn. Det er den desidert beste dagen i uka. Det er helg, og vi skal bare kose oss i dag. Jeg har masse deilig musikk på lager, blant annet fra Ray, Avicii og Ed Sheeran. Disse er bare noen av mange som skal gjøre den dagen bra.
1: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett.

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den i en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
19: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

til Akon og Neon-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neon, sender du en SMS med

0: Eva Max, with But Psycho på Energy. Loddet, jeg og skal underholde deg, holdt jeg på å si. Holde deg med selskap til neste time. Jeg skal jo på en eller annen måte underholde deg, men jeg skal ikke stå for den selv. Jeg skal overlate det til proffene. Maya Smith og Dasha er et fint hjørne.
1: Energy Morn, I dag tidlig. Vi delte ut billetter til Nia Akon I dag, vi.
0: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut I neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
0: Langhelg!
1: Vi høres på mandag.
2: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast.
2: Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
0: I butikk og på nett Savanna
4: Du, vet du hva jeg bare elsker?
5: Ja, sjokolade
4: Ja, men bortsett fra det Det å finne en bukse som passer helt perfekt Og så finnes den I flere farger
5: Ja, jeg enig, det så deilig
4: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna Med 30% avslag
5: I forskjellige farger
4: Selvfølgelig, det Savanna
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser
0: Savanna med sett
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
8: Der det bare å legge over Gass, gass, gass Ikke bra Uvørn
7: Og en uheldig parkering I dag
8: Du har masse plass Sånn, kom igjen litt. Oi, det var litt langt
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld Og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag Men vi tipper det blir pølser Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte

0: sammen sin egen krybbete monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
2: Ja, det jo det.
1: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
2: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Si
5: gratulerer med dagen
4: med morgenlevering.
6: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
7: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
6: Ja, de får også 20%.
7: Hva om jeg, han, hater fotball da?
6: Ja da, 20% til og med 10. mai.
7: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg.
3: Steinsprut. Rispilglass.
8: 0-9-0-9. Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
16: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
17: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
18: Nei, bare sitt! Hør!
17: Og bestevenninnen din.
19: Elsker hva du har gjort her.
17: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
19: Ja, så det var plass i år, ja.
17: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
20: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
17: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Energy presenteres av Hårklipp.

0: Riktig god lørdag, min venn. Du hører på Energy, hvor det jeg, Lotte, som henger med deg her i dag. Du og jeg, vi skal kose oss med masse deilig musikk som enten gjør deg zen eller får energinivå opp. Jeg har litt hardt å by på. John Legend med en Tiesto-remix av hans låt All of Me får du med bare noen få strakser. Og så litt Sam Felt. Men klokka den ett, og det på tide med nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Den kraftige rekkehusbrannen i Bærum har spredt seg til hele rekka på 8 boliger. Alle leilighetene i den rekka kommer til å gå med, sier innsatsleder. Politiet vet foreløpig ikke hvordan brannen oppstod. Flere personer skadd ved et motortreff utenfor Degerfors i Sverige. Ifølge de første meldingene det snakk om en eksplosjon og at folk har blitt truffet av bildeler. Minst 13 mennesker drept i israelske angrep mot Sør-Libanon tross våpenhvilen. Hezbollah avfyrte raketter og droner mot Nord-Israel, og 2 israelske soldater ble såret. FN advarer om at 1,2 millioner mennesker i Libanon trues av sult på grunn av krigen. USA trekker 5000 soldater ut av Tyskland. Pentagons avgjørelse kommer etter en opphettet krangel mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Merz har flere ganger uttrykt seg kritisk om Iran-krigen. Den tidligere Formel 1-føreren og Paralympics-vinner Alessandro Zanardi døde i går, 59 år gammel. Han gikk bort brått, omgitt av familie og venner. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Samfelt og Alla Black, hei sann. Du hører på Energy på denne nydelige lørdagsformiddagen. Det jeg Rotte som skal dra deg gjennom, og det skal jeg gjøre på best mulig måte. Og for min del så det alltid musikk. Og du skal få litt solstråler av meg, Dagny, med som berg er på hjørnet.
2: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
3: Sikkert luksus i starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa i datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
4: Den dataen blir lovet meg!
3: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
2: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
5: Enig. Men et veldig bra mobilabonnement, da? Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
2: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
5: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
6: Ja, vi elsker dette land.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
10: Nei.
9: Nei? Ikke heller?
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Lysbilgass.
14: Med oss har vi Oda.
15: Ja, hei.
14: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
15: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
14: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
18: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
19: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss. Komplett med tilbør til utrolig 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør i dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
23: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
24: I've got a choice.
23: At å bytte hestekrefter med høyboller.
24: I'll do it properly now, or is it too late?
23: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
25: Du, dette funker ikke lenger.
26: Hæ?
25: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
26: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
25: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
26: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
27: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
4: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hits music.

Ny musikk først på Energy. Hvis du trenger en liten pick-me-up eller et lite energibus, så skal du få det av meg akkurat nå. Vi skal nemlig høre litt ny musikk på Energy, Oliver Heldens med Lady Hear Me Tonight. Og denne lover jeg kommer til å gå på repeat i hodet ditt, og kanskje du vil ha den på repeat gjennom hele helga di. Vær så god og nyt ny musikk her på Energy.

Akon og Neon-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

Antrix Golden har på Energy denne nydelige lørdagsformiddagen. Låt heter jeg og skal fortsette å servere deg musikken som gjør deg glad. Og nå, min venn, så vi midt i 10 hits på rad, som vil si at du får alle dine favorittlåter uavbrutt. Vi hører fra Miles Smith om cirka 4 minutter, og deretter litt The Black Eyed Peas. Med aller først, Olivia Rodrigo, Driver's License.

Miles Smith, Stargazing på Energy. Låt etter jeg og fungerer som en slags stemningsansvarlig fly denne lørdagen. Hvis du skal ut på liv i kveld, så kan vi varme opp allerede nå, synes jeg. Denne låta her får meg automatisk i godt humør. Uansett utgangspunkt, The Black Eyed Peas, I Got a Feeling på Energy.

midt i tidens parad, som blir 12 to 12 på Energy. Og nå, mine venn, så kommer vi til å ta litt av. Det det jeg liker å gjøre på lørdager. Jeg liker ikke å sette noen grenser. Hedde meg være David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over.

Cameron Whitcomb med Medusa på Energy. God lørdag, min venn. Lotte heter jeg, og har holdt deg med selskap de siste timene. Det har vært en drøm, en glede, og nå jeg klar for å

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggavet?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
2: AJ-produkter Norge her.
8: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Oi, hjemmelaget lasagne.
15: Ja, men det er bare Toro, altså.
16: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, hæ? Toro,

0: Savanna.
1: Du, vet du hva jeg bare elsker?
2: Ja, sjokolade.
1: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
2: Ja, jeg enig. Det så deilig.
1: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
2: I forskjellige farger.
1: Selvfølgelig, det Savanna.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
0: Savanna med Z. Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
0: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
4: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen Oi, og en står for empty Åh, det var det det var
6: Og en optimistisk sjåfør I dag
7: Rekkevidden bare veiledende Sikkert masse å gå på Oi
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL Og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
8: Altså du,

0: Nå vokser det så sjukt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
5: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
6: Hit music only.

0: er VG-nyhetene. Oslo politidistrikt hasteinnkaller til pressekonferanse om en ny utvikling i etterforskningen av drapet på Økeren forrige helg. Den begynner klokken 14.30. En mann ble skutt like ved en fotballbane på Økeren. Han døde senere av skadene. Etter at sønnen fikk oksygenmangel under fødselen, er han blitt diagnostisert med cerebral parese. Mor Mathilde måtte selv melde fra om hendelsen.
1: Da Mathilde og sønnen ble skadet under fødselen, meldte ikke sykehuset inn hendelsen, hverken til helsetilsynet eller statsforvalteren. Statsforvalteren har konkludert med at Sandnessjøen sykehus brøt spesialhelsetjenesteloven, og at hverken Mathilde eller sønnen fikk forsvarlig helsehjelp. Sjef for kirurgisk klinikk ved Helgeland sykehuset skriver at de jobber med å gjennomgå rutinene sine.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Den kraftige rekkehusbrannen i Bærum har spredt seg til hele rekka på 8 boliger. Alle leilighetene i denne rekken kommer til å gå med, sier innsatsleder. Storbritannias statsminister Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Til BBC sier han at slagordet om en global intifada, altså den palestinske motstandskampen mot Israel, skal føres over hele verden, ikke kan aksepteres. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager. Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
7: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
13: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
14: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
13: Spiller du vann på meg?
14: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
15: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
16: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
17: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
16: Ja, de får også 20%.
17: Hva om jeg, han, hater fotball da?
16: Ja da, 20% til og med 10. mai.
17: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
18: Ja, vi elsker dette land.
19: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia toppakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Right Price Tiles, Kristiansand.
22: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
21: Yes, stemmer det.
22: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
21: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
22: Hva synes du at den burde hette?
21: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran.
22: Ja.
21: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
22: Ja, verdens sexy navn.
21: Ja.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
25: Ja takk, både brød og lumpe.
24: Og den krevende venninnen din.
26: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
24: Og barna hennes, som plutselig elsker... Spamibs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
27: Hva du får til, herlig mor.
24: Selv om det er hun som har laget både... Ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
28: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
29: I've got a choice.
28: ...at å bytte hestekrefter med høyboller.
29: I'll do it properly now, or is it too late?
28: Oh, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
30: Steinsprut og ruteskift.
31: Spilgass. 0, 90, 0, 9.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Med musikk som gjør deg glad.
2: Non-stop hits.

Carol-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: wake up. Energy Morning
1: i dag tidlig. Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
7: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
11: Nei, alle synger vel i dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
14: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, E-en står for empty. Det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
18: AJ Produkter Norge her.
19: Hei.
18: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
18: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
19: Ja, just det.
20: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
21: Mekonomen, vær så god.
22: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
23: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
22: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
21: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
24: enklere. McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
25: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
24: Ja.
25: Ja.
24: Ja.

0: var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. Her er VG-nyhetene. To svenske statsborgere på 15 og 18 år er siktet for skytingen på Økern i Oslo søndag forrige uke.
1: Og de er siktet for drap eller medvirkning til drap. De samme personene er pågrepet i Sverige for en skytehendelse i Norrköping den 30. i 4., altså 30. april. De er siktet for drapsforsøk i saken i Sverige.
0: Sa politiadvokat Anne-Marie Hustad. En person omtales nå som kritisk skadd i forbindelse med brannen i Bærum. Han ble først meldt lettere skadd, men tilstanden utviklet seg, og han er sendt videre til et større sykehus, opplyser politiets innsatsleder. Streiken i hotell- og restaurantbransjen blir kraftig utvidet fra i morgen, melder NRK. Antallet streikende vil nærme seg 4200. Til NRK sier Magne Kristensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, at partene fortsatt står langt fra hverandre. Det amerikanske flyselskapet Spirit legger ned etter mer enn 30 år i luften. Senest i går løftet Donald Trump muligheten for statlig nødhjelp. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. The biggest hit. You ready? Yeah!

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
3: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
5: Vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
6: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
5: Nei, men det har kanskje du.
6: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
5: Seriøst?
6: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
5: Ja, og nå er det tilbud.
6: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
5: Da gjenstår det bare å si,
6: gå og legg deg.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
8: Oi, er den der til overs?
7: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
9: Sekken er opp for grabselen.
7: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
10: Det kanskje du kan bære disse for meg?
7: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
10: Jeg bare låner den her, jeg.
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
1: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Da var det møtet over.
14: Ja.
13: Tar du lunsj da?
14: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
15: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Du, vet du hva jeg bare elsker?
18: Ja, sjokolade.
17: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
18: Ja, jeg enig. Det så deilig.
17: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
18: I forskjellige farger.
17: Selvfølgelig, det Savanna.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
20: Savanna med Z.
21: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
22: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
21: Ja, de får også 20%.
22: Hva om jeg, han, hater fotball da?
21: Ja da, 20% til og med 10. mai.
22: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
23: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
24: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
25: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
26: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
27: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, Velkommen til Enkelt.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brassberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Alles.

0: Er det en ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
3: I've got a choice.
2: At å bytte hestekrefter med høyboller.
3: I'll do it properly now, is it too late?
4: Oh, it's too late.
2: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic. Steinsprut. Rispilglass.
5: 0909. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom pi bom byggmaker.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
19: Ja, vi elsker dette landet.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. You always
12: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
13: Give me back to back hits.
5: All the number one hits.
6: Dette Energy.

0: Her er VG-nyhetene. To svenske tenåringer på 15 og 18 år er siktet for drapet på Økern i Oslo søndag forrige uke. De ble pågrepet i Sverige i forbindelse med en annen skyteepisode i Norrköping.
1: Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå er det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen er i en tidlig fase, men hypotesen om at dette er et voldsoppdrag er styrket.
0: Sa politiadvokat Anne-Marie Hustad. En person omtales nå som kritisk skadd i forbindelse med rekkehusbrannen i Bærum. Han ble først meldt lettere skadd, men er sendt videre til et større sykehus, opplyser politiet. Det har vært et jordskjelv med en styrke på 5,83 utenfor øya Honshu i Japan. Det melder det tyske senteret for geovitenskap. Det er foreløpig ikke meldt om personskader. Johannes Høstflot Klæbo er enig med Skiforbundet og sier nå ja til en ny sesong på landslaget. Det opplyser Norges Skiforbund. Klæbo var ute av landslaget i 2023 og 2024, men kom deretter inn igjen på en toårsavtale. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke jeg, eller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
9: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss. Komplett med tilbør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
13: 0909. Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt. Men høyt sykefravær dyrt. Vi I Avonova lover ingen quickfix. Men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
15: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
17: liv enklere. Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
18: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
19: Men herregud, den til meg da?
18: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
19: Jeg allergisk.
18: Eller til verdens beste mamma.
19: Nei, men så nydelig.
18: Eller til han hønken nede I veien.
19: Ja, så?
18: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
21: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
20: Ja, de får også 20%.
21: Hva om jeg, han, hater fotball da?
20: Ja da, 20% til og med 10. mai.
21: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy nonstop.

til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Neo. Sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
5: Svea, betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
6: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
7: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Du er så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump byggmaker.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Prisbilgass. 0,99.
13: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
14: I've got a choice.
13: At å bytte hestekrefter med høyboller.
14: I'll do it properly now, or is it too late?
13: Oh, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spispaprika for bare 19,90 per stykk. Og spispaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den i en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Si.
18: Første dag i ny stilling. Lykke til, du kommer til å næle det.
17: Med morgenlevering.
19: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Ja, vi elsker dette landet.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60. Nå

0: I 20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
6: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
7: Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. 18-åringen fra Stavanger, som har sittet i varetekt siden 27. februar, siktet for terrorplanlegging, er løslatt fra varetekt. Det foreligger ikke lenger fare for bevisforspillelse, uttaler politiet. To svenske statsborgere på 15 og 18 år er siktet for skytingen på Økern i Oslo søndag forrige uke, det opplyser politiet i dag.
1: Og de er siktet for drap eller medvirkning til drap. De samme personene er pågrepet i Sverige for en skytehendelse i Norrköping den 30. i 4. De er siktet for drapsforsøk i saken i Sverige.
0: Sa politiadvokat Anne-Marie Hustad. FRP krever at energiministeren redegjør for kraftsituasjonen i Nord-Norge etter at Statnett sa nei til store industriprosjekter i nesten hele landsdelen. Det er en tikkende bombe for hele landet, sier FRPs Kristoffer Sivertsen til NTB. NFF tilbyr ansatte halv pris på fly, opphold og kampbilletter til VM-åpningen mot Irak. Rundt 80 ansatte fra forbundet og fotballkretsen reiser til åpningskampen i Boston. Kostnadene forventes å bli mellom 1,2 og 1,6 millioner kroner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: The biggest stars, the biggest hit. You ready?
3: Fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen, starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
5: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
10: Alle synger vel i dusjen?
9: Nei.
10: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
9: Biler dusjer ikke.
10: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
11: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
13: I've got a choice.
12: At å bytte hestekrefter med høyboller.
13: I'll do it properly now, is it too late?
12: Oh, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Hei. Hallo.
15: Ja, da har jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
15: Ja. Det er en nyoppstart av nettbutikk.
14: Ja, just det.
16: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
17: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
18: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
19: Oi, hjemmelaget lasagne.
20: Ja, men det er bare Toro, altså.
21: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
1: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass. 0909.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
7: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Solo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
6: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
5: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
5: Og så til...
7: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
5: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
5: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
8: Ja, vi elsker dette landet.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
17: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
16: Ja, de får også 20%.
17: Hva om jeg, han, hater fotball da?
16: Ja da, 20% til og med 10. mai.
17: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
18: Mekonomen, vær så god.
19: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
20: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
19: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
21: Vi gjør ditt liv enklere.
22: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, your number one hit music station. Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. En person har falt i elven ved Tistad senter i Halden sentrum. Mannen er nå berget opp på land, og det ble igangsatt livreddende førstehjelp. Ambulansehelikopter er sendt til stedet. Nobelkomiteen sier at livet til fredsprisvinner Norges Mohammadi er i fare uten tilstrekkelig helsehjelp. Livet hennes er nå i hendene til iranske myndigheter, sier Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes. Hun ble tildelt fredsprisen i 2023. Oligarker skal ha fraktet milliarder ut av Ungarn før maktskiftet, det mener landets påtroppende statsminister, som slår alarm.
1: Viktor Orbán tilknyttede oligarker overfører titalls milliarder forinter til De forente arabiske emirater, USA, Uruguay og andre fjerne land, det skriver Peter Magyar på sosiale medier. Magyar anklager også Orbáns parti Fidesz for å makulere dokumenter i regjeringens siste uker. Ungarns utenriksminister avviser anklagene som tøv og opprørende.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Lyon med Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen er klar for Champions League-finale. Den ble sikret med 4-3 sammenlagt over Arsenal i semifinalen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. The biggest stars, the biggest hit. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad.
1: Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
4: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
3: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
3: Selvfølgelig, det er Savanna.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
2: Savanna med sett.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Steinsprut.
12: Prisbilglass. 0909.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
16: Du, hagefesten.
14: Ja.
16: Er alt klart, eller?
14: Ja, må bare en liten tur på biltema.
17: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Si
19: lykke til med eksamen da, skatten min.
18: Med morgenlevering.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
22: Some people are just meant to be together.
21: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
23: This killer doesn't make mistakes.
21: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
24: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
25: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom byggmakker.
26: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
27: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
28: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
29: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
30: Ja, vi elsker dette landet.
31: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
32: Har du hage, så har Byggmax plantejordsdager. Nå får du 3 sekker plantejord til bare 109 kroner, og 3 sekker grønnsaksjord til bare 199 kroner. Bare hos Byggmax!
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Med musikk som gjør deg glad. Non-stop.

to billetter til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
2: Hei, hei.
6: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
2: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
6: Ja, just det.
4: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
7: Pappa, varför synger du i duschen?
8: Alla synger väl i duschen?
7: Nej.
8: Jo, till och med bilen synger i duschen.
7: Bilar duschar inte.
8: Jo då, kan ska jag visa dig. Och så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Biltema.
10: Ja, vi elsker dette landet.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
13: Nei.
12: Nei? Ikke heller?
14: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmakker.
17: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får

0: 30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
3: I've got a choice.
2: Han får bytte hestekrefter med høyboller.
3: I'll do it properly now, or is it too late?
4: Oh, it's too late.
2: Kanskje vanskeligere enn han tror. Oh. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: I spilglass. 0909.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
7: De største stjernene. Dette Energy.
8: Hit music only.
9: In my

0: Her er VG-nyhetene. En person har falt i elven ved Tistadsenter i Halden sentrum. Mannen er nå berget opp på land, og det ble igangsatt livreddende førstehjelp. Luftambulanse har landet på stedet. To svenske tenåringer på 15 og 18 år er siktet for drapet på Økerne i Oslo søndag forrige uke. De ble pågrepet i Sverige i forbindelse med en annen skyteepisode i Norrköping.
1: Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå er det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen er i en tidlig fase, men hypotesen om at dette er et voldsoppdrag er styrket,
0: sa politiadvokat Anne-Marie Hustad. Etter at sønnen fikk oksygenmangel under fødselen, er han blitt diagnostisert med cerebral parese. Mor Mathilde måtte selv melde fra om hendelsen.
2: Da Mathilde og sønnen ble skadet under fødselen, meldte ikke sykehuset inn hendelsen, hverken til helsetilsynet eller statsforvalteren. Statsforvalteren har konkludert med at Sandnessjøen sykehus brøt spesialhelsetjenesteloven, og at hverken Mathilde eller sønnen fikk forsvarlig helsehjelp. Sjef for kirurgisk klinikk ved Helgeland sykehuset skriver at de jobber med å gjennomgå rutinene sine.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio, Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Ja, men det er bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den i en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hei, hei.
8: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
13: Nei, bare sitt! Hør!
12: Og bestevenninnen din.
14: Elsker hva du har gjort her.
12: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
14: Ja, så det var plass i år, ja.
12: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
15: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
17: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
16: Ja, de får også 20%.
17: Hva om jeg, han, hater fotball da?
16: Ja da, 20% til og med 10. mai.
17: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, nå er det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
19: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Steinsprut. Risbilglass.
21: 0909. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Ja, vi elsker dette landet.
23: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
24: Thomas, hva blir det til middag?
25: Big Mac.
24: Hva sa du nå?
25: Big Mac.
24: Du må snakke litt høyere.
25: Big Mac.
24: Big Mac?
25: Ja, Big Mac.
24: Big Mac?
25: Ja, Big Mac.
24: Big Mac?
25: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
26: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
27: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
28: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy 9.

solokonserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Vi delte ut billetter til Nia og Akon i dag, vi.
1: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
0: Nå tar vi langhelg! Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
1: Langhelg!
0: Vi høres på mandag!
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bolig og Brassberg er tilbake mandag morgen klokka

0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
8: Nei.
7: Hva? Ikke heller?
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
11: I've got a choice.
10: At å bytte hestekrefter med høyboller.
11: I'll do it properly now, or is it too late?
12: Oh, it's too late.
10: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, er det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
14: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
16: Oi! Hjemmelaget lasagne?
17: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
18: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
19: Steinsprut og ruteskift.
20: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
21: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
22: I butikk og på nett. Savannah.
23: Du, vet du hva jeg bare elsker?
24: Ja, sjokolade.
23: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
24: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
23: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
24: I forskjellige farger.
23: Selvfølgelig, det er Savannah.
25: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
22: Savannah med Z.
26: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
28: The home of hit music.
27: Energy.
28: Only.

0: Her er VG-nyhetene. Den største trusselen mot NATO er ikke ytre fiender, men den pågående oppløsningen, skriver Polens statsminister Donald Tusk i sosiale medier i dag. Meldingen kommer like etter at det ble kjent at USA henter hjem 5000 soldater fra Tyskland. 18-åringen fra Stavanger, som har sittet i varetekt siden 27. februar, siktet for terrorplanlegging, er løslatt fra varetekt. Det foreligger ikke lenger fare for bevisforspillelse, uttaler politiet. Oligarker skal ha fraktet milliarder ut av Ungarn før maktskiftet, det mener landets påtroppende statsminister, som slår alarm.
1: Viktor Orbán tilknyttede oligarker overfører titals milliarder forinter til De forente arabiske emirater, USA, Uruguay og andre fjerne land, det skriver Peter Magyar på sosiale medier. Magyar anklager også Orbáns parti Fidesz for å makulere dokumenter i regjeringens siste uker. Ungarns utenriksminister avviser anklagene som tøv og opprørende.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. NFF tilbyr ansatte halv pris på fly, opphold og kampbilletter til VM-åpningen mot Irak. Rundt 80 ansatte fra forbundet og fotballkretsene reiser til kampen i Boston. Kostnaden forventes å bli mellom 1,2 og 1,6 millioner kroner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favoritlisten på radioen din.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
2: Steinsprut.
3: Lysbilglass. 0909.
4: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
5: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
4: Ja, de får også 20%.
5: Hva om jeg, han, hater fotball da?
4: Ja da, 20% til og med 10. mai.
5: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spispaprika for bare 19,90 per stykk. Og spispaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den i en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6-pack Pink Lady Epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
10: Oi, er den der til overs?
9: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
11: Sakken er opp for grabselen.
9: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
12: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
9: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
12: Jeg bare låner den her, jeg!
9: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
13: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke heller!
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
17: Ja, vi elsker dette.
18: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
21: Ja, det jo det.
20: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
21: Men skal vi ikke til biltema?
22: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Right Price House, spør Patrick.
24: Ja, hei, Right Price House. Du, folk har ikke sluttet å være kreative med flisene. Jeg ser at folk begynner å lage bord og sånn av flis.
23: Ja, ja. Det har vi laget mye av.
24: Ja, hvilken størrelse man bruker da?
23: Altså, alt fra 60-60 oppover på en måte.
24: Men ja, jeg har en del sånn 10-10 flis igjen, ja. Det går
23: 10-10
24: an,
23: blir veldig, det blir sånn litt nattbord.
24: Ja, men det går an, eller?
23: Det går an.
24: Ja, det er helt sikkert.
23: Ja, ja.
24: Yes, ass, jeg visste det.
25: Fliser i alle størrelser og alt av tilbehør finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
26: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
27: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy non-stop hits.
2: Ti hits på rad starter nå.

Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energimorgen i dag tidlig. Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
1: Konsertbilletter og hotellopphold. Og mer billetter skal deles ut i neste uke.
0: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
1: Langhelg.
0: Vi høres på mandag.
2: Gikk du glipp av Energimorgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
2: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk.

0: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza Grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
1: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
2: I've got a choice.
1: At å bytte hestekrefter med høyboller.
2: I'll do it properly now, or is it too late?
3: No, it's too late.
1: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ja, vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: You always non-stop.
23: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
24: Give me back to back hits.
25: All the number one hits.
26: Dette Energy.

0: och lite annorlunda. Den här släpptes ju som ett 10-årsjubileum av Yolanda Be Cools Americano. Energix Reverence, Benny och Sweden heter jag. Och festen fortsätter alldeles strax, följ med. Energy.
1: To billetter til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
2: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
3: Ja, det jo det.
2: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
3: Men skal vi ikke til biltema?
4: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer?
5: AJ Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no
7: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
8: I've got a choice
7: At å bytte hestekrefter med høyboller
8: I'll do it properly now, or is it too late?
9: No, it's too late
7: Kanskje vanskeligere enn han tror Clarkson's Farm, ny serie Premiere nå på søndag klokken 20 På TV-kanalen National Geographic
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram For å levere skattemeldingen til bedriften din
11: Det var enkelt
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
15: Right price styles, Kristiansand.
16: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
15: Yes, stemmer det.
16: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
15: Jeg vet ikke den var right person.
16: Men hva synes du at den burde hette?
15: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
16: Ja, verdens sexy navn.
15: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
10: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn... Tjaff, I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no
11: Vi gjør ditt liv enklere.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den I en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang.

0: Benny och Smidin och jag som mixar för dig tänkte ta en liten kort kisspaus. Så fortsätter festen alldeles strax.
1: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
2: Ja takk, både brød og lumpe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig måte.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
6: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
7: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
6: Ja, de får også 20%.
7: Hva om jeg, han, hater fotball da?
6: Ja da, 20% til og med 10. mai.
7: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
8: Writer Styles, den spør du snakker med oss litt.
9: Ja, hei sånn, Writer Styles. Du, det sant at folk har sluttet å lime flis?
8: Ja, delvis. Det jo mer sånn sommerprodukt da, å legge flisene rett på støttebein I stedet for å
9: Ja, ikke sant? Ute? Ute?
8: Ja.
9: Ja, men man kan også gjøre det inne hvis man redd for å gå lei flisa, ikke sant? På bad for eksempel?
8: Nei, det kan vi ikke.
9: Men det flis, fug og så lim da inne?
8: Silikon.
9: Ja, silikon selvfølgelig.
10: Flis, fug, lim og silikon selvfølgelig finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
12: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Yeah!

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
1: I butikk og på nett, Savanna.
0: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
0: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
0: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
3: I forskjellige farger.
0: Selvfølgelig, det er Savanna.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
1: Savanna med sett.
5: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom i bom, byggmaker.
10: Steinsprut.
11: Lysbilglass.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
13: Energy.

0: Rockin' från David Guetta som kommer alldeles strax.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Vi delte ut billetter til Nio Akon i dag, vi.
3: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
2: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
3: Langhelg.
2: Vi høres på mandag.
1: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum-bi-bum, byggmaker.
7: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
8: I've got a choice.
7: Han får bytte hestekrefter med høyboller.
8: I'll do it properly now, is it too late?
7: No, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
9: Du, hagefesten.
10: Ja?
9: Er alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: AJ-produkter Norge her.
12: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Ja, vi elsker dette landet.
21: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer. snart på TV2.
0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Steinsprut og ruteskift.
24: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Steinsprut. Rispilgass.
4: 0909. Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Er alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
9: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
8: Ja, de får også 20%.
9: Hva om jeg, han, hater fotball da?
8: Ja da, 20% til og med 10. mai.
9: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
14: Nei.
13: Nei? Ikke heller?
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
17: Nei, bare sitt! Hør!
16: Og bestevenninnen din.
18: Elsker hva du har gjort her.
16: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
18: Ja, så det var plass i år, ja.
16: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
19: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
16: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
21: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
22: I've got a choice.
21: At å bytte hestekrefter med høyboller.
22: I'll do it properly now, or is it too late?
21: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
23: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
24: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
25: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
26: Ja, vi elsker dette land.
27: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

Zero-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio Akon I dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut I neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smaker på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast.
0: Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til biltema?
7: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sett ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmakker.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Oi! Hjemmelaget lasagne?
11: Ja, men det bare Toro, altså.
12: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor

0: du så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter NO.
2: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Ja, vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
9: Ris Bilglass 09909.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
0: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
12: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
0: Winning.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Energy presenteres av hårklipp fra

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: I've got a choice.
5: At å bytte hestekrefter med høyballer.
6: I'll do it properly now, or is it too late?
5: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
9: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
8: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
8: Og så til...
9: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
8: Og videre til...
9: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
8: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
14: Ja, vi elsker dette landet.
15: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
16: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
17: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
17: Ja, det også. Biltema!
18: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
19: Thomas, hva blir det til middag?
20: Big Mac.
19: Hva sa du nå?
20: Big Mac.
19: Du må snakke litt høyere.
20: Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
21: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
22: Steinsprut og ruteskift.
23: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
24: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
23: Ja, de får også 20%.
24: Hva om jeg, han, hater fotball da?
23: Ja da, 20% til og med 10. mai.
24: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
26: Energy.
0: Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Idol-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: wake up. Energy Morning i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nia og Akon i dag, vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold, og mer billetter skal deles ut i neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å, fy faen, det smak på det ordet, Marte, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
2: 10%. 30%.
4: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%.
4: Det er crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, vet du hva jeg bare elsker?
8: Ja, sjokolade.
7: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
8: Ja, jeg enig. Det så deilig.
7: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
8: I forskjellige farger.
7: Selvfølgelig, det Savanna.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
10: Savanna med sett.
11: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Si.
14: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
13: Med morgenlevering.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram

0: enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Oi! Hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
5: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
6: 090-09. Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
8: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
15: The home of hit music.
16: Energy.
15: Here we go. Hit music only.

0: 10 hits på rad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Ja, vi elsker dette land.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Prisbilglass. 0909.
0: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
16: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
19: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
19: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
4: Husk, handelen er tilsen. Handelens miljøfond.
8: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
0: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
13: I've got a choice.
0: Han får bytte hestekrefter med høyballer.
13: I'll do it properly now, or is it too late?
7: Oh, it's too late.
0: Kanskje er vanskeligere enn han tror.
1: Clarkson's Farm, ny serie, premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
21: Energy

billetter til Akon og Neon-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Vi delte ut billetter til Nio og Akon I dag vi.
2: Konsertbilletter og hotellopphold og mer billetter skal deles ut I neste uke.
1: Nå tar vi langhelg. Å fy faen, det smak på det ordet, Martha, si det.
2: Langhelg.
1: Vi høres på mandag.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: 10%. 30%.
6: Det liksom ikke helt galskap.
5: 50%.
6: Det crazy.
7: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
8: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
11: Ja, vi elsker dette land.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball.

0: Vasker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
3: Husk, handle nett. Hils igjen, handelens miljøfond.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
10: I've got a choice.
9: At å bytte hestekrefter med høyboller.
10: I'll do it properly now, or is it too late?
11: Oh, it's too late.
9: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
12: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
17: Steinsprut og ruteskift.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia.
18: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
19: Alle synger vel i dusjen?
18: Nei.
19: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
18: Biler dusjer ikke.
19: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
20: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: Flere hits, mer musikk.
23: Musikk som gjør deg glad.
24: Give me back to back hits.
25: Oh, the number one hits.
26: Dette Energy.